0: Dîsan bibêje nîro cejne û cejne careke din jî cejne guhdarên ezîz û guhdarên delal birastî jî em bêjin ji bo vê roja xwe şevîdkim ku em bêjin tam jî li gora dilê me be ne li gora dilê me be jî em ê wê tam têxin li gora dilê xwe bi kêf û enerjiya xwe ya tiştê ku ji dilê mervatê tiştê ku ji derva tê pirtir e îja vê carê hem dilê me hem jî derva gerel hev bike cejin elewre kamrenkeke mihemed can ji me re çi gotiye
1: baş roj baş ronya rojê kifî hesen eyda tê cejina tê qurbanê ez pîroz dikim û temamê kurda hemkez pîroz dikim û şirnaqê te tîpî cezavê mehmet arman û girtîgaha valî hemkan eyda hema teve pîroz dikim وكيرم نشون إيش أما قم أم عيد أنا من مالن هوقتهم شو تجمعنا معيد يتجري أما شكرته والله أم شقاد بطين تدوقيهم شو نتفرقه أو شو جاي ولا هو نهاجي أم نوش خورا ونا ما يرم ناشغلن وعيدا وجه حما بيروس بي وشرناك تاتي بي محمد آرمان هواليج عيدا وجه حما بيروس تكون جالك سباس
0: سپاس خوش که محمد جان براسیش ته خوش کو دیجا گاوا کو مرف د عید ده شکر د ده هف ایکو حسرتا شکر داین نه شکر دان هف نه شکر بر هف کرن نه بر اوش خور المالا خورو گر رونن راکن وی تبسیه او چن شکر و ها خوش شو دلال دین سره او گاوا زارو کاتن بر وان شکر پیشکش وان زارو کاپ کنه ورا از بارم هیچ گلک زارو کل در دور هنه نو سو نی وان شکر ل زارو کا بلاکن کسی که آنها دخبتن جی اگر کن تبی شکری خواه و چوبنه نوا عیشی خواه کاری خواه قطعا بهم بشه شکری خواه مال ویده ریش بلاف کنم ایلا نحو جیم بشه هر کس وره مالش بو شکری کی لی بله گوا که ام ممالا خواه خصبه نوا هم بشن تورکه کی و دوی تورکه ده چند شکری شیرین هبن ام بدن هوال و هگران و جشن آوان پیروز بگن اوشی خوشه اوشی شیرین دلاله پر جارم بشن هوال موسات کرن ایدی آخری هم جیم بون یعنی وان عادت خوش پیشتی که همین بونی ایدی مجی چرا کر تورک اک شکر و وی اوی امیل هفال هو گره خواه ایکو هاتن ایکو همه امراسی هاتن امی دفیوان شیرین بکن لورا امجید بیجین ججنه